0: Türkiye canlıkları.
1: Түркия менен Словения эки тараптуу карым-катнаштарды бекемдөө боюнча чечкиндүүлүктөрүн тастыкташты. Словения менен Түркия жума күнү эки тараптуу карым-катнаштарды мындан ары да өнүктүрүүгө даяр экендигин билдиришти. Словениянын тышкы иштер министри Тони Казер Хорватиядагы Дубровник форумунун алкагында Түркиянын тышкы иштер министринин орун басары Мехмет Кемаль Бозай менен жолугушту. Словениянын тышкы иштер министрлиги X баракчасында жасаган билдирүүсүндө тараптар Түркия Словения стратегиялык өнөктөш дагы да чыңдоо жана экономикалык кызматташтыкты арттыруу максатында жаңы иш аракеттер планын даярдоого кызыктар экендиктерин билдиришти деди. Кайзер менен Бозай өзгөчө актуалдуу тышкы саясий маселелер боюнча пикир алышты. Диалог, кызматташтык жана дипломатия кагылышууларды тынчтык жолу менен чечүүнүн бир гана жолу, деди Словениянын тышкы иштер министри. 2011 жылы эки өлкө ошол кездеги Словениянын премьер-министри Борут Пахордун сапары учурунда стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге кол коюшкан. Бул алкак саясий диалогду, экономикалык кызматташууну жана элдер арасындагы байланыштарды күчөттү. Келишим 2024 жылы 2024-2026 жылдарды камтыган жаңы иш аракеттер планы менен узартылып, эки тарап тең 2026 жылдын март айында келишимдин 15 жылдыгын, тынчтыкты, туруктуулукту жана гүлдөп өнүгүүнү баса белгилеген бир келишкен билдирүүлөр менен белгилешти. Түркияда жергиликтүү өндүрүштөгү жүрөк өпкө аппаратын колдонуу менен алгачкы операция жасалды. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери жума күнкү билдирүүсүндө Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги менен Түрк коргоону гиганты Аселсан тарабынан биргелешип иштелип чыккан алгачкы ата мекендик жүрөк өпкө аппараты колдонулган клиникалык операциянын ийгиликтүү аяктаганын маалымдашты. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги X баракчасында жасаган билдирүүсүндө бул операцияны түрк саламаттыкты сактоо өнөр жайындагы бурулуш учурлардын бири деп мүнөздөдү. Ошондой эле бул операция өмүрдү сактап калган чоң кадам болгонун белгилеп, бейтап операциядан кийин айтканын кошумчалады. Түркиянын коргоо өнөр жай башкармалыгынын башчысы Халюк

0: көргөн операция учурунда бейтаптын кан айлануусун жана кычкылтек менен камсыз болушун ишенимдүү түрдө өзүнө алган Lifeline HLM аппараты операциянын ийгиликтүү аякташына шарт түзгөнүн баса белгиледи. Көптөгөн жылдардан бери чет өлкөдөн сатып алган бул маанилүү аппаратты эми өз мүмкүнчүлүктөрүбүз менен өндүрө алышыбыз технологиялык көз карандысыздыгыбыз үчүн абдан чоң жетишкендик, дейди. Көргөн бул системаны инженердик керемет деп атап, бул аппарат операция учурунда алгачкы жолу жүрөктүн ордуна сокконун айтты. Бул аппарат Түркиянын коргонуу тармагында өнүп түрүлгөн инженердик мүмкүнчүлүктөрүн саламаттыкты сактоо сыяктуу жарандык тармактарга өткөрүп берүү аракетинин чагылышы катары каралууда. Түркиядан Венесуэлага кызмат көрсөтүү жана гуманитардык жардам топторун ташыган учак жолго чыкты. Түркиянын издөө куткаруу жана гуманитардык жардам топторун ташыган учак Стамбул Ататүрк аэропортунан Венесуэлага учуп кетти. Стамбул облустук кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу башкармалыгынын башчысы профессор доктор Халюк Өзенер Венесуэлага карай жолго чыккан издөө куткаруу топторун жана гуманитардык жардам материалдарын ташыган учак учаар алдында Стамбул Ататүрк аэропортунда билдирүү жасады. Өзенери кечээ Венесуэланын Яракуй аймагында 39 секундтук аралык менен 7.2 жана 7.5 балдык жер титирөө кабарынан кийин Тышкы иштер министрлиги, Улуттук коргоонуу министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги жана президенттин коопсуздук иштери боюнча башкы башкармалыгы баш болгон тиешелүү мекемелер менен байланыш түзүлүп, даярдыктардын башталганын айтты. Башкы штаб менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында А400М тебиндеги аскердик жүк ташуучу учак бөлүнгөнүн белгилеген Өзенер сөзүн төмөнкүчө улантты. Топтун курамында Стамбул, Измир жана Денизли провинцияларынан АФАТтын 37 издөө куткаруу жана гуманитардык жардам кызматкери, саламаттыкты сактоо министрлигинен 6 кишилик улуттук медициналык куткаруу тобу, Түрк Кызылайынан 2 кишилик гуманитардык жардам тобу, 2 издөө куткаруу этибиз жана толук жабдылган 2 издөө куткаруу наус менен бирге жолго чыгууга даяр турабыз. Ошондой эле башкы штабыбыз тарабынан ушундай дагы бир учак бөлүнүп, гуманитардык жардам бригадасынан 20 кишилик аскердик топта аймакка жөнөтүлөт. Учурда Тышкы иштер министрлигибиз жана Венесуэладагы элчилигибиз менен байланыштабыз. Зарылчылык жаралса, кошумча жабдыктар жана кызматкерлер менен дагы жардам көрсөтүлөт.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 900'дөн ашты, издөө куткаруу иштери улантылууда. Венесуэланын улуттук парламентин спикери Хорхе Родригес жума күнү өлкөдөгү кыйратуучу жер титирөөлөрдө каза болгондордун саны 920'га жеткенин жарыялады. Убактылуу президент Делси Родригес бир нече саат мурун издөө куткаруу топтору урандыларынын астында аман калгандарды издөө улантылып жаткан учурда каза болгондордун расмий саны 2 эседен ашык көбөйүп 589'га жеткенин билдирген. Родригес деле көрсөтүүдө берилген аскер жана жарандык кызматкерлер менен өткөргөн жолугушууда тилекке каршы каза болгондордун саны 589'га жетти, деди. Шаршемби күнү болгон 7.5 жана 7.2 балдык жер титирөөлөрдөн кийин расмий түрдө каза болгондордун саны буга чейин 235 деп жарыяланган. Бириккен улуттар уюму кыйратуучу жер титирөөлөрдөн кийинки аракеттерди колдоо үчүн Венесуэлага кеминде 17 өлкөдө эл аралык издөө куткаруу топтору жөнөтүлгөнүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо боюнча кеңсеси топторду жабыркаган аймактарга жеткирүү эми эң башкы артыкчылык экенин айтты. Агенттиктин өкүлү Йенс Лаерке Женевада журналисттерге жер титирөөлөр бул кандайдыр бир өлкө туш болушу мүмкүн болгон эң кыйратуучу кырсыктардын бири, бул чындыгында коркунучтуу кырдаал, деди. Лаерке бирок азыр биз көрүп жаткан нерсе эл аралык мобилизациялоонун эң мыкты мисалдарынын бири. Гуманитардык жардам системасынын баары өтө ылдам жана кеңири масштабта аракетке өтүүдө, деди. Лаерке 17 улуттук шаардык издөө куткаруу бөлүмдөрү менен бирге медициналык тез жардам топторун камтыган жалпысынан 25 топтун аймакка жөнөтүлгөнүн, 1000ге жакын куткаруучунун иштерге катыша турганын айтты. Ошондой эле дагы кошумча топтордун жөнөтүлүшү күтүлүп жатканын белгиледи. Чили, Колумбия, Сальвадор, Италия, Мексика, Швейцария жана Америка Кошмо Штаттарынан топтордун Венесуэлага келгенин билдирген Лаерке, Түркия, Улуу Британия, Чехия, Эквадор, Франция,

Франция, Германия, Иордания, Нидерланды, Катар жана Испаниядан да топтордун жолго чыкканын кабарлады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өзгөчө имараттар ураган аймактарда массалык жаракаттарды башкаруу

деди. Вашингтондон билдирүү берген Угарте алгачкы 72 саат өмүрдө сактап калуу үчүн абдан маанилүү. Күч аракеттер жабыркагандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүүгө багытталды деди. Бириккен Улуттар Уюмунун деңизчилик уюму болгон эл аралык деңиз уюму бейшемби күндөн бери Ормус кысыгынан 115 кеме менен 2500 деңизчинин эвакуацияланганын билдирди. Уюмдун башкы катчысы Арсенио Домингес жума күнкү билдирүүсүндө акыркы 3,5 күндүн ичинде кеминде 115 кемени эвакуациялоого жетиштик. Бул кемелердеги 2500 жакын деңизчи Ормус кысыгынан коопсуз аймакка чыгып кетти деди. Домингес берилген сандардын азырынча такталай электигин белгилеп, жума күнү эртең менен ишке ашкан өтмөктөрдү ырастоо үчүн убакыт керек экенин айтты. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралуулу аймакта күтүп жаткан түрк ээлигиндеги кемелердин бардыгы бошотулгандардын арасында экендигин билдирди. Буркина-Фасо Франция менен дипломатиялык мамилесин үздү. Буркина-Фасо өкмөтү жума күнү мамлекеттик телеканалдан коопсуздук, эгемендүүлүк жана чет элдик ийлигишүү боюнча бир нече жылдардан бери карым-катнаштардын начарлашы менен Франция менен дипломатиялык карым-катнаштарын үзгөнүн жарыялады. Өкмөттүн билдирүүсүндө бул чечим эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин абалын ар тараптуу карап чыгуудан кийин кабыл алынганы айтылды. Батыш Африка өлкөсү коңшу Малиден келип чыккан жана акыркы 10 жылда миңдеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон адамдардын жер которгонун алып келген куралдуу козголоң менен күрөшүүдө. Байланыш министри Гилберт Уедраого өз ара урматтоого жана ишенимге ички иштерге кийлигишпөө принцибине жана улуттук эгемендүүлүккө негизделген мамилелерди өнүктүрүү үчүн зарыл болгон фундаменталдык шарттар жок деди. Уедраого Париж менен мамилелерди карап чыккандан кийин кабыл алынган чечим 26 июнда күчүнө кирерин билдирген. Уедраого Францияны деструктивдүү тармактарды жана террористтерди колдогон деп айыптады, бирок бул айыптоолор боюнча кеңири маалымат берген жок. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нан кыргыз тилиндеги берүүсүнүн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, түрк дүйнөсүнүн акыл чыраактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Анадолунун түпкүрүнөн Балкандарга агылган нур, Коюн Баба тууралуу кеп салабыз. Анадолунун кең талаасында Кызыл Ырмак дарыясынын жээгиндеги Османжык шаарчасында кылымдарды караткан бир күмбөз бар. Бул Хорасандан келген ыйык инсан Коюн Бабанын тынчтыкта жаткан жери. Кылымдар мурун Анадолунун жүрөгүнө түшкөн бул нур түрк ислам дүйнөсүнө терең из калтырган. Эвлия Челеби аны дүйнөнүн нуру, аруулардын тиреги, таза жүрөктөрдүн үзөгү деп таңазалап, Хажы Бекташ Велинин халифасы экенин өзгөчө баса белгилеген. Коюн Бабанын өмүр баяны Орто Азиядан Анадолуга, андан Балкандарга чейин созулган саякат. Уламышка караганда бир түнү Азрети Али ага келип, аз калуу кекиликтен үнү угулган, зири жыттанган ээн жер тап, ал жерде дасторконуңду жайып, кедей кембагалдарга тамак бер деди. Коюн Баба бул диний белгиден кийин Хорасан улуяларынын салтын карманып, адегенде Кербалага, андан соң ажылык сапар тартат. Анадолуга келгенде бир канча убакыт Бурсада турат. Ал түгүл бул жерде бир чарбада койчу болуп күнүмдүк тиричилигин өткөрөт. Айтылган бир уламышка караганда Бурсада кызматын аткарган бир бай киши менен түзгөн келишим менен эгиз козу тууган койлордон өзүнө түшкөн үлүшүн алып чарба курат. Ушул себептен айланасындагылар аны Коюн Баба деп аташкан. Жумшак мүнөзү жана жөнөкөйлүгү менен таанылган бул улуя Бурсада кереметтерди көрсөтө баштаганда таасири арта баштайт. Акыры көңүлүнө түшкөн ал эн кара аскалуу жерди табуу үчүн жолго чыгат жана Кызыл Ырмактын боюндагы Османжыктын тегерегиндеги дөбөлөрдү издеген жерине жетет. Коюн Баба Амайса менен Чөрүмдүн

Осында жайгашкан Османжыкта дербиш жамаатын түзүп, жол көрсөтүүчү милдетин улантат. Ал өзү отурукташкан Арафат дөңсөсүндөгү мастик дарагынын астына чатырын тээп, ары бери өткөн саякатчыларга дасторкон жайгандыгы айтылат. Ал көрсөткөн керемет тилден тилге айтылып жайылат жана суусу түгүнгөн айылдарга жамгыр дубасы менен суу алып келиши, бейтаптарды айыктыруу сыяктуу уламыштар эл арасында коюн бабанын уулуя экендигин бекемдейт. Тегеректеги эл жана жол жүргөн дербиштер анын дербиш үйүнө учурап, ырайымын көрүштү. Коюн бабанын наамы угулуп сарайга чейин жетет. Айтылгандарга караганда Фатих Султан Мехмет да анын кабарын угат. Коюн баба Анадолунун түрктөшүп исламдашуусунда чоң роль ойногон дербиштердин бири. Дербиштер менен бирге Анадолунун жана Румелиянын мекен болушуна руханий салым кошкон. Көптөгөн кылымдар өткөнүнө карабастан Коюн бабанын элеси эл арасында сакталып калган. Эвлия Челебинин 17-чи кылымда көргөн ал көркөмдүү дербиш үйү империянын акыркы мезгилине чейин өз милдетин аткарды. Теккелер менен завиялар жабылгандан кийин да Коюн бабанын күмбөзү зыяратка ачык болгон. Анадолу менен Балкандын төрт тарабында Коюн баба деген ат менен белгилүү болгон күмбөздөр элдин көңүлүн бурууну улантууда. Коюн баба Анадолуда Ахмет Ясаудан Хажи Бекташ велиге чейин кеткен түркмөн уулуялар чиңдиринин бир алкагы болуп саналат. Ошондуктан аны Эвлия Челеби Хажи Бекташ велинин халифасы деп эсептеген. Коюн бабанын Анадолунун ички аймактарында жана Балкан жеринде кенен таасир жаратканы байкалат. Уламыштарда Хорасан, Мекке, Бурса, Конья, Амасия ал түгүл Кипрге чейин байланыштары жөнүндө сөз кылынып, анын канчалык кеңири географияда из калтырганын көрсөтөт. Акыйкаттан да Түркиянын ар кайсы жерлеринде Кайсериден Кютахияга, Синоптан Стамбулга чейин Коюн баба деп аталган 20дан ашуун күмбөз аныкталды. Бул абал Коюн бабанын Түркиянын ар кайсы аймактарындагы зыярат жайлары менен бирге анын жолун улаган халифаларынын болушу менен да байланыштуу болсо керек. Коюн бабанын жарыгы Анадолу чек арасынан өтүп Румелияга да жеткен. Балкан географиясында Коюн баба деп аталган эки негизги күмбөз бар. Бирөөсү Румыниянын Бабадаг шаарында, экинчиси Македониянын Калканделенге жакын Шипковица айылында жайгашкан. Коюн баба Хорасандан Анадолу аркылуу Балканга чейин жеткен руханий илимдин жарык көпүрөсү сыяктуу. Түрк улуту бул жарыкты кылымдардан бери жүрөгүндө сактап, Коюн бабанын сүйүү, кызмат жана биримдик жөнүндөгү сабактарын муундан муунга өткөрүп келет. Урматтуу радио угармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис Жемил Дуа Чибек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, бул урматтуу радио каармандары, өзгөчө кыш айларында жана мезгил алмашуу учурунда эң көп чөп чайларын колдонобуз. Аба ырайы туруксуз болуп температура өзгөргөн учурда сөзсүз түрдө сиз да ысык чөп чай ичсем жакшы болуп калармын деген учурлар болсо керек. Бирок бул чайларды туура колдонуп жатамбы деп ойлодуңузбу? Көп чөптөрдүн аралашмасынан турган чайлар коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Терети хабер бул суроо тууралуу жана ушуга окшогон темалар тууралуу доцент Зүлфия Гүлгө суроо узатты. Адис бул тууралуу эмнелерди айтты? Кулак салалы. Кыш айларында жана мезгил алмашкан учурда суук тийүү, тумоо жана грипп сыяктуу оорулар көп кездешет. Бул оорулардан табигый жолдор менен коргонууну жана иммунитетин чыңдоону каалагандар даабаны чөп чайлардан издешет. Эң көп тандалгандар липа, шалфей, фенхел, көк чай, розмарин, имбир, куркума жана корица. Бирок бул өсүмдүктөрдү кантип жана кандай өлчөмдө колдонуу керектиги да абдан маанилүү. Өсүмдүк чайларынан керемет күтпөө керек. Фармаколог жана доцент Зүлфия Гүл жогорку дем алуу жолдорунун ооруларында көп колдонулган чөп чайларын дары катары кароого болбой турганына басым жасады. Чөп чайлардын оорунун алгачкы этаптарында айыгууга жардамчы катары колдонула аларын айтты жана буларды кошумчалады. Чөп чайлар иммунитетибизди көтөрүүгө жардам бере алат. Анткени бул өсүмдүктөр жогорку деңгээлде антиоксиданттарды камтыйт. Башкача айтканда, алар организмибиздеги токсиндерди чогултуп, сыртка чыгаруучу молекулаларга ээ. Бирок оору өтүшүп кеткенден кийин бул өсүмдүктөрдөн чоң керемет күтпөө керек. Бир эле чай менен дары бере турган натыйжага жетүү мүмкүн эмес. Аларды эч качан дарынын ордуна коюуга болбойт. Аралашма өсүмдүктөрдөн турган чайлардан алыс болуу керек. Доцент Гүл кыш чай деген ат менен аралашма түрүндө сатылган чайларга көңүл буруп, мунун олуттуу көйгөй экенин баса белгиледи. Ал аралашма чайларды ким даярдаганын, ичинде кайсы өсүмдүк кандай өлчөмдө бар экенин билбей турганыбызды эскертип, бул чайларды колдонуу пайдага караганда дагы көп зыян алып келиши мүмкүн экенин төмөнкү сөздөр менен билдирди. Аралашма чөптөрдөн жасалган чайлардан алыс болуубуз керек. Анткени бул өсүмдүк аралашмалары аң сезимдүү, билимдүү адамдар тарабынан даярдалса да, химиялык бомбалоого айланат. Ичинде кандай продуктунун канчалык өлчөмдө экенин билбегендиктен, дозасын эсептей албайбыз жана белгисиз коркунуч жаралат. Менин кеңешим бул продуктыларды өз-өзүнчө колдонуу. Чөп чайларды ичкенде кимдер эмнелерге көңүл бурушу керек? Чындыгында адистерде бул суроого так жооп берүүдө кыйналышат. Анткени ар бир өсүмдүктүн өзүнө мүнөздүү химиялык өзгөчөлүгү бар жана дозасы да ошого жараша өзгөрөт. Бирок өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын ичүүдө абдан этият болушу керек. Доцент Гүл бул абалды мындайча түшүндүрдү. Анткени чөп деген нерсе негизинен бир дары кана, тактап айтканда анын ичинде бир канча химиялык заттар бар. Биз колдонгон дозага жараша алардын организмибизге таасир этүү деңгээли болот. Мисалы, кан басымы жогору же кант диабети бар бейтап дайыма бир эле өсүмдүк чайын көп дозада иче берсе, бул анын күн сайын ичип жаткан дарысынын денеге сиңишине же денеден бөлүнүп чыгышына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул өсүмдүктөр дарынын организмден бөлүнүп чыгышын же сиңишин өзгөрткөндүк оорунун жүрүшүн да өзгөртөт. Бул болсо олуттуу татаалдаштырууларга, атүгүл өмүргө коркунуч туудурган кесепеттерге да алып келиши мүмкүн. Ушул себептен өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын колдонгусу келсе, алдын ала сөзсүз дарыгери менен кеңешиши керек. Фармаколог жана доцент Гүлдүн өнөкөт оорусу жок, дени сак адамдар үчүн да эскертүүсү бар. Ал чайларды аралаштырбай өзүнчө ичүүнү сунуштап төмөнкүдөй мисал менен түшүндүрдү. Жалбырактуу өсүмдүктөр көбүнчө демдөө ыкмасы менен даярдалат, ал эми тамырлуу өсүмдүктөр кайнатылат. Мисалы, липа демделе турган болсо, 2-3 чимчим липа 2-3 стакан сууга демделет. Ичилүү көлөмү да маанилүү. Күнүнө 2 стакан ичүү жетиштүү болот. Бул жерде гүл кош бойлуулар үчүн да аралашма чайлар боюнча эскертүүсүн кайталады. Анткени ал чайлардын ичинде көп түрдүү өсүмдүктөр бар. Ар бир өсүмдүктө чындыгында химиялык заттар болот. Ал химиялык заттар кош бойлуулугу учурунда балага жана энеге кандай таасир этерин билбегенибиз үчүн бул жагынан алганда абдан кооптуу. Антиоксиданттын ашыкчасы да зыяндуу. Өсүмдүк чайлары организмибиздеги зыяндуу токсиндерди чыгарууну камсыз кылган антиоксиданттарга бай. Ал эми иммунитетти коргоо жана чыңдоо үчүн аны өтө көп ичкенде бул жолу башкача көрүнүш келип чыгышы мүмкүн. Анткени антиоксиданттын ашыкчасы да зыян алып келет. Ал зыян тууралуу доцент Гүл булар да айтты. Антиоксидант деп атаган затыбыз барып токсинге жабышып, аны менен байланыш түзөт. Денеден бөлүнүп чыгышын жеңилдетет. Биз антиоксидантты өтө көп колдонгондо бир убакыттан кийин бул антиоксиданттар өздөрү да токсин сыяктуу аракеттенип, организмге зыян келтире баштайт. Байланыш түзүүгө абдан ийкемдүү болгондуктан саны көбөйөт. Бул жолу барып биздин молекулаларыбызга жабышат. Анын маанилүү ферменттерибизге, белоктарыбызга, аминокислоталарыбызга жабышат. Натыйжада аларда өз милдеттерин аткара албай калышат. Бул болсо клеткалык түзүлүшүбүздүн бузулушуна алып келет. Чөп чайлары табигый колдоо болушу мүмкүн, бирок керемет эмес. Чени менен колдонуу дарыгердин көзөмөлү жана аң сезимдүү тандоолор ден соолугуңуз үчүн абдан маанилүү. Унутпаңыз, ар бир нерсенин ашыкчасы зыян, ар бир нерсенин тең салмактуулугу шыпа. Башка бир подкаст программабызда кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен Бонго Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Туркия Скна.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
20: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
21: Е Садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
23: Эдо Ифонитис Туркия.
24: Oldi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriye Türkiye.
26: İni adala Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radiosu.
32: It Türkiye hangia radio ya?
33: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT'nin kırgızça berüüleri. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W-TRT-NET-Kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-NET-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.